Vi var til koncert med Stig Rossen og hørte her It Looks Like I'll Never Fall In Love Again. Og så skal vi have et nummer, der hedder Ramona, og det er med Blue Diamonds.

hørte her Fernando, og det var med ABBA. Så skal vi have noget dansk. Vi skal høre Kim Larsen og Bellamy, og sangen om alle os her på radioen, nemlig De Smukke Unge Mennesker.

Vi hørte Jan Kaiser og Annie Schilder med Take Me to Ibiza og Maj-Britt Post med Wild Flowers. Vi skal høre The Rocking Ghost og Singen Blomst og Posten Varanum med Ædelsten og Røde Roser. Værsgo.

Det var Lotte Risholdt med Cowboy Jodelsong, og så er der Lars Ole Eriksen fra mig med Kærlig Hilsen. Vi skal have Vinnie og Anders derop til os selv, og Candice med Tre Røde Roser. Værsgo.

0: vi kunde samarbeid trang og ble hårdig millionær. Det blir man jo ikke er og går med morgenaviser her.
1: Yippie yippie yay og tingelingelæder, honky tonky yay baby.
0: Jeg skal hilse jer fra

Rod Stewart var det her med Love a Touch. Det var jo også the theme songs for Legal Eagles i en film fra 1986. Nå, vi skal videre, og det skal vi med Anne Linnet, 1000 stykker, og derefter så kommer Phil Collins med Two Hearts.

Det var så Huey Lewis and the News med The Power of Love. Vi skynder os videre, og det gør vi med The Matrix med Dance the Night Away.

Det var Lone Kellermann og rockbandet med CB Nedi og Dø, og før dem var det Laban med Donna Donna. Vi skal have The New Seekers med I'd Like to Teach the World to Sing, og Anne Linnet med Tusind Stykker.

Anne Linnet var det her med to sine stykker, og The New Seekers med I'd Like to Teach the World to Sing. Så skal vi have Kim Schwarz med Køge Torv. Vi skal også have Køge Landevej, eller Thierry Darling, som den rigtig hedder, og det er med Bamses Venner.

Her var det James Blunt, der sang Wise Man, og før det Esmeralda med Don't Let Me Be Misunderstood. Vi skal høre Sneakers med Sui Sui og Stevie Nicks med Blue Lamp.